ane cyagiye kugira ane ane cyagiye kugira ane ane cyagiye kugira ane ane cyagiye kugira ane.